0: buske ut om.
1: Og hulen om din.
0: Der er beskære, hvad. Gå ned med, Jesus, de ud der. Løner jaller. Byt om mat. Byt om lejr. De var trafikeres, Gabrosaus.
2: Byt om lejret. Mondar affær mal tout er da zot. Negret kenar, hvad. Kemendala oven en døs ragandense. A karga i gorn, ja der byt om lejret. I gile a garg i gorn nye. Pues a gade vis var a bytum, a kerken i krogan tan en ena, a moget teo da ul, spunte deo petras og ganes. Klaskara i dir en dan, chome derrier ie. La kada ha an den, i vis var a bytum, a tan dei. Gusu da ha bremen piu eo an den se. An diao leo eze.
3: Poli an diao lute, klaustre.
2: A skrignan den diaoul. A petra zo ganez a dihasti e trezeg a hazan an diaoul o tispen e roudou.